0: Allô?
1: Allô?
0: Amahoro mwegeti njimi yora adiyo?
1: Amahoro.
0: Amahoro chane, nine tufugana? Sabge?
1: Ndibuna vaka mweka.
0: Mwawi kaze mkigani ir? Ego? Ego? Ego? Ego?
1: Ego?
0: Ego? Ego? Ego?
1: Ego?
0: Ego? Ego? Ego? Ego? Ego?